mubatsirei wai. Mufaro wenyu ngauzaite kuti munhu agare akanetseka nhamu youmweni. Musaure nhamu imweni kuti ngana ngoti chiro chinofadza chinoita kuti munhu aseke, umweni ari kutambudzika. Musadaro hai, mubatsirei.